0: så på.
1: Jag vet inte om det är så många rätt att det är direkt att det är vanligt att det är.
0: West,
1: 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4 West, 761 at 3 4